anape minim ni awufe mu abrabom. There's one thing I will give you a kwe mwa, untu mi husu. Akone se ubatu ntu minyami peje radi. And unu ya. Yesi nina na utrini akwalano, nyani akwalano suwati. Kasusa.